sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain ana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.